no. Na lash ma dis ton tempo di lo lo lo lo lo lo lo na guap miri son chola ka di lo lo lo lo lo lo lo ka pira son lok tis di lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

0: Lehmann.
1: Lehmann.
2: Na le me na ne ko le yu lu lu la le lu lu lu la le le le lu la lu lu lu la le lu lu lu lu la le lu lu lu lu le lu lu lu la ya cuauta que años no yo hay caco de che ko lu lu lu la le lu lu lu la lu lu lu la le lu lu lu lu la le lu lu lu lu le lu lu lu lu Ya cara showa sia yo ka como que es mai kulu lulu lele lula hey lula lele